0: What the fuck I'm thinking about?
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Kamo na Boga si se vrga, na Santa sede. Fede i lirikus proklijeti, fede. Fede. Cikleja se ruga, na zlo si putja, pritja se smija, svemu će svijeto.

0: a ne opusti se.
1: Procesuirajte s nama. Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.